0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det. Takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har nå vært med, du har nå vært med slik inn i mødlåt, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja, du spurte tidligere i dag hvor lenge vi hadde, siden vi hadde vært her, og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg, eller sånn, for vi var med i en 10-årsperiode, da vil jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Men akkurat hvor tid han begynte og hvor tid han sluttet, det er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkiv, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studie vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så noe med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, så gjør jeg var der borte ved, på Grammo. Ja,
1: akkurat.
0: Mm.
2: Jeg bor at vi begynte her etter, men du har sikkert rett over at jeg er litt eldre. Jeg.
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kort for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det da når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt med Eirik Sønnesen litt grann i starten, men jeg var egentlig som var fast klientell, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
2: Yeah.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Yeah.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Yeah.
1: Og så var det var Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år, som hukser jo ingenting.
0: Spørste om jeg begynner å demre nå da, litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg da. Vi har mange gode kjøreturer også, vet du, fra Havst og Inne. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var noe å lage til noen reportasjer. Det var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så her kom forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja, så har vi alltid en nattgjest.
1: Altid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var vi fysisk i studio?
2: Ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da også det nå, eller?
2: Nei,
0: det var helt litt.
2: Det var vel litt fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10-1, var ikke det da?
2: Ja, altså, sendingen var 10-1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo til nattgjesten at...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10-1.
0: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så ble det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja.
0: Jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Jeg husker et av dem jeg var på i Luster, som spør hva det er med noe.
1: Hva det er med noe?
2: Ja. Jeg skrev med plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle vi få finne det ut. Og da var jeg inn på Plahamar, vi kjører ned vegen, da vegen gikk rundt ned, så vet du.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke hvordan jeg svarer på det, men jeg treffet han litt på, og jeg sa det på henne, altså.
1: Ja,
2: ja.
0: Hva var premieren på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Vi var fire.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Kate med oss lite grann.
1: Kate var med oss, vet du.
0: Så da var det tre reporterer, da, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Ja. Var det like mange på alle gruppene?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
0: Så det var faste på dem?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
2: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satt av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg tror ikke vi fikk noe.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Hadde ikke det vært snille nok?
2: Nei,
1: sannsynligvis ikke. Kan jo nevne da en Vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndelag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så unnskylder vi oss.
2: Ja.
1: Kanskje mest ved lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen også at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hva som gjorde det at de hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det, var jeg da?
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei.
2: Det var...
1: Ikke alltid. Ja.
0: Har det andre minner fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmøren å komme med julebakst.
1: Skjer. Ja, vel?
2: Ja, vi fikk masse kake, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, og så vi fikk småkake.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, ja. Men vi fikk i hvert fall en heile haug med kake.
1: Akkurat, ja. Det høres nu som i 100 år, men... Det er ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var gjerne det forrige året.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, Vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt jeg på å si. Hvor vi var, jeg var i Australia, New Zealand, jeg var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg nok ikke.
0: Men det så her du snakket om Australia, og var det slik at de ringde til deg da?
2: Ja da,
0: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en haftobygning som var nede der og klappet sau.
0: Ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
1: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen operer eller noe slikt borti... Los
2: Amerika.
1: Angeles.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men når man er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptaks, jo sagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Noe med de lengta hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpte sauen i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja. Så han har vært saueklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan ha klippet saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke det nå lenger. Ja.
0: Det var mye humor på sendingene, ikke, eller på de andre grupperne, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
2: Jeg har ikke vært passere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme kar, men hvor de andre, det er for svaret for seg, så sa han.
0: Kjemien i mellom dikka to? den var nog helt obegriplig.
1: Det var nog avgörande, tror jag.
0: Ja.
2: Vi hade en fin tone, gör du?
1: Vi fann en tone, tror jag.
2: Ja.
1: Och den var inte tillgjort. Den Nej. Var naturlig.
2: Den var naturlig.
1: Ja, ja då.
2: Det hände något med Brasilien-latteskör.
1: Ja, vad stod vi det?
2: Ja.
0: Jag huxa en, speciellt en sändning. Så det kom väl nästan inte till dig att det.
2: Nej, men... Nej, då, det spesade nog lite... lite på kanten, som sa... Och vi samlade uppfattade lite fel, så då var han att
1: det. Det var ju så lätt att ha Thomas, för att... Jag prövde ju att finna någon spörsmål till gästen eller inringarna. Men så stoppade det med to. Och då måtte jag bort och se på Thomas då. Nå, ta över Thomas, ta över. Och det var inte vanskeligt att be.
2: Nej då. Nej, vi hade, mycket bra.
1: Ja.
2: Det är helt säkert.
0: Är det något speciellt minne? Något speciellt jag hade för så inte med här på sändningen var det nog?
2: Nej, det är nog nästan samma. To konkurrenser, gärna lite längre konkurrenser som ett givet, som hade lite program.
1: Ja då. Men jag tror kanske lytterna likte det, va då?
2: Ja, det är...
1: Ja, alltså konkurrenserna?
2: Det, ja, men det är nog lyttare som nämner lovet om mycket mer snart kan komma till.
1: Ja, det blir inte.
2: Så,
0: Du nämnde årets lustring.
1: Ja.
0: Hur gick det ut på?
1: Nej, det var väl en uformell kåring.
2: Ja.
1: Jag tror det var lytterna som fick lov att bestämma den gången då.
2: Ja.
1: Det var inringning då. Jag tror lytterna kunde komma med förslag.
2: Förslag,
1: ja. Så ringde de in och så gav de mig en stämme till Kari och en till en Per. Nej, de måtte ringa upp, så var det.
2: Ja.
1: Det var en stämme till en Per. En inringning, en stämme. Uformell kåring då, løpet av kveld. Så var det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsor, så han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
2: Ja, i bildet. Ikke noen milliongaver.
1: Nei, det var det ikke.
2: Nei.
1: Så det var uformelt.
2: Ja.
0: Ja. Är det det samma så den här lustramarknaden att det är vidare nu eller?
2: Jag vill säga att det är vidare och de här seriösa där som sagt är bättre.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Vi hade ingen kandidat av Norge.
2: Nej.
0: Nej.
1: Lytterna som bestämt.
2: Ja. Ja. Nu så är det av kandidater som kommer ut ganska tidigt och så har folk stämma på det i en månad.
0: Ja,
2: men
0: så har gjort något speciellt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och så hade väl en specialsändning med under den där insamlingen i oktober. De kunde komma med pengar och de kunde komma med bara som de skulle sälja.
2: Ja.
1: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
2: Ja.
1: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost. Jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene. Så vi fikk en ganske bra med penger.
2: Ja. Som jag lådde ut i kägget till han.
1: Till Börje.
2: Ja.
0: Men vad gick det?
2: Nej, det var en som... Eller, det var inte hur mycket, men det var nog 100 kronor jag ville ge förra.
1: Ja, summen huxade inte, men jag tror det var största inslaget. För det var en som behövde massa.
2: Lika för att det var deadline på vi. På bjudningen så ringde han Trygve Harry in själv och avbörde. Han ville inte ut på kängen.
0: Ja, var det inte varmärt alltså.
2: Ja.
0: Ja, är det något mer speciellt minne?
2: Och Vettla julafton, det är väl de sändningarna vi hade mest lyttare, tror jag. Det var många som sa att de hörde på oss och sa på fjällsynet.
0: Ja, det huxade jag.
2: Ja. Så det var det med temmene mange med oss, ja.
0: Ja.
1: De passet vel på, kanskje, når hertugen og...
2: Ja.
1: Det kan hette?
2: Hovmesteren.
1: Hovmesteren og hertugen begynte å... Da var det en liten pause med musikkur. Ja,
2: men det var vel før med... Det var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var han senere?
1: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejordafgrunnen enda, men vi begynte før.
1: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå har det satt og mimret litt grann. Frester det til å sitte her etter Kjetil?
1: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
1: Ja, veldig fin studio. det en tid for alt, og ja. Den tiden over.
0: Ja.
1: For det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
1: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
1: Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men tenk, kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, men vi får gratulere dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her, og så er det vel titt og ikke dere dropper i taket.
0: Ja. Nei, det er ikke det. Her. Nei, da er det fint her.
2: Ja.
0: Nei, men da får det ha tusen takk for at jeg møtte opp.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg helt på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

Da var jo Eva velskranda med vilover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien det skal vi høre, da liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først da får jeg høre Ellen Jackson med Thank God for the Radio.

0: Ja, dette der, det var deg da, Bettina.
1: Ja, det var det.
0: Og, ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?

0: jobb opptak og slik, men når vi hører på det, så høres det noe ganske fint ut om jeg skal lære selv. I alle fall synging I Bettina.
1: Jeg likte veldig godt gitarspilling, jeg da.
2: Høflig beskjeden I begge to. Nei, men da sier jeg takk for at du ville komme og spille inn dine melodien, ikke minst om vi skal ta godt vare på den, om vi skal bruke den så mye vi har plass til fremover. Og så lykke til vi gjør.
1: Tusen takk.
2: Men det kan få en liten diskusjon dikka I Møllo, fordi at vi spiller alltid musikk ikke prater om det. Og når det to sleker I studio, så gjør vi det ikke noe advarsel på forhånd. Hva skal vi spille nå?
0: Da må jeg komme med ønske.
1: Oi. Skal man kunne spille I bandet?
0: Jeg har veldig lyst å høre en som Hellbillies har spilt en versjon av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
2: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag också så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb I framtiden.
1: Tusen tack.
0: Tack för att ni fick komma.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

0: men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg for alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
1: Har du Camilla Røna i Flesland på tråden nå?
0: Ja, det har du.
1: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner, og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
0: Nei.
1: Og det andre det er det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok, og når jeg så navnet Rønaid, da lukta jeg nå med en gang at dette har noe med luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
0: Ja.
1: Selv sagt, når det er noe som sokner til luster, så skal du Radio Luster ha med deg.
0: Ja.
1: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Nei. Og så, ja, vi får ta lite grann da med historikk og stamtavle Rønaid. Og det er noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stamme fra en plass som heter...
0: Ja, det heter jo Rønneid i Gautene, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
1: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fele, eller synger hun? Alle på Hesjabakken, de skal gjøre et eller annet.
0: Ja. Ja. Nei, jeg spiller ikke så mye trekspill og fele, det hender jeg synger litt, men jeg har to døtre, som både synger, spiller gitar og piano og fiolin. Så, ja.
1: Ja, nei, men der har du det. Det ligger jo i genen selvsagt etter der.
0: Ja, ikke sant?
1: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik dan og vann. Ja.
0: Ja.
1: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten kommer fra Hesjabakken. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, så det gjorde meg.
0: Ja,
1: da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje er vi likere enn vi tror. Camilla Rønaid Flesland. Ja. Og det er du som har skrevet den.
0: Ja.
1: Ja, og da må jeg nå mesten ta ditt da standardspørsmålet så alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
0: Ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det er veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene i bokform. Samtidig så er det jo litt skummelt også, fordi at det er jo en relativt personlig diktsamling, så man blir jo litt sårbar i det. Så det er veldig blandede følelser, kan man si, men alt i alt så føler jeg at det er en veldig viktig bok, og derfor så er jeg glad og fornøyd for at den er ute.
1: Ja, og det kan du absolutt være. Jeg har sittet i bok. Jeg kan ikke si at jeg har lest en bok. Det går ikke an å si at du har lest dine bok i. Dette er jo dikt, og du må mest bare lese et dikt, og så må du sitte og filosofere og tenke og gå inn i den bobla og forestille deg hvor dette var. Og så må du gjerne også følge med på det, du har en tidslinje her, det er ikke en bok som du skrev på 3 dager. For du må du kan si litt om det, for dette her går helt tilbake til 90-tallet, og så linja fremover, så dette har jo gått over tid.
0: Absolutt, og det ser man jo også ganske klart, fordi at jeg har valgt å ha med innholdsfortegnelse i boken.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.